0: Uskoplje
1: 89,7,
0: Kupres
1: 90,5,
0: Livno
1: 107,5.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
3: Radio Kupres.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo, temperature na obali i do 30 stupnjeva.
2: Točno u podne u Saboru će prisegnuti izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
0: Prisegu će položiti pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Mirta Matić postaće prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
2: Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana Pavleka i još četvorice osumnjičenih. Miruna Kastratović.
3: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
4: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i na tom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
5: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom, kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: USKOK je u međuvremenu objavio da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
6: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom jeziku, koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo, ali poslan je sredinom ovoga mjeseca.
3: Blokirana imovina vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Vlada najavljuje zakonske izmjene, među kojima je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
7: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće će to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
7: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
6: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih dvije godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
7: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
6: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvo.
7: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
8: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
7: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
0: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Koje su promjene potrebne u pravosuđu da se više nikad ne ponovi zločin koji je šokirao Hrvatsku, ubojstvo maturanta u Drnišu? To analiziramo u Poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju ministar pravosuđa Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Šibenski maturanti odlučili su zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja umjesto tradicionalne proslave Norijade zajednički odati počast tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki.
0: Poručuju, u ovim teškim trenucima želimo pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju. Okupit će se u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Luki u čast održat će 19 minuta šutnje, zapaliti 19 lampaša te pustiti 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola zbog istog razloga odlučio da se kraj srednjoškolskih dana obilježi u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama.
2: Za zagrebačke maturante tradicionalno organizirano je slavlje na Bundeku, a gradom će proći i povorka. Popularnu Norijadu najavljuje Krešimir Vešnik.
9: Završetak srednje škole valja dobro proslaviti. Kako taj dan primjerice iščekuju u športskoj gimnaziji, učenica Vida Tungus pa ravnatelj Stipe Perišić.
10: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći škole.
11: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
9: Okupljanje maturanata je na Trgu bana Jelačića. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko Glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. A kada maturanti napokon dođu do jezera, tamo ih čeka.
12: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program. Za glazbeni dio programa bit će zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
9: Rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj. Nakon završetka programa pojačat će se linije javnog gradskog prijevoza.
0: Osječki maturanti oprostit će se od svojih srednjoškolskih klupa tradicionalnom kvadriljom. Zaplesat će jubilarni 20. put. Kod zgrade HNK plesat će oko 1600 maturanata iz osječkih srednjih škola. Kvadrilja će se u podne plesati i u Varaždinu, u kojoj maturanti slave još od srijede. Maturantika u gradu Baroka traje 3 dana. Završetak srednjoškolskog obrazovanja i novo razdoblje života slavit će i splitski maturanti. U 14 sati krenut će u povorci s rive prema Bačvicama, gdje će se na jednom od platoa održati proslava uz glazbu, hranu i piće, a program će trajati do 20 sati.
2: Slavit će se naravno i u drugim gradovima, ponegdje nažalost i uz alkohol.
0: Što donose izmjene zakona o trgovini kojima bi se gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u noćnim satima, te zabranila prodaja energetskih pića maloljetnicima? Što kažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj? O tome jutros govorimo u mreži Prvog od 7:30. Urednik je Kristijan Pelc. Svijet.
2: Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje da se iz zemlje iznosi obogaćeni uranij, ponovno su skočile cijene nafte. Teheran i Washington nikako da usklade svoje namjere u vezi s Hormuškim tjesnacem. Danja Dubravac.
13: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
14: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200.

0: Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
1: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uran i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
2: Sjedinjene Države poslaće dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Jedna je to od najnovijih objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovoj platformi True Social. I to unatoč izjavi američkog potpredsjednika J.D. Vance-a početkom tjedna. Vance je tada izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno. Sjedinjene Države rade reviziju razmještaja svojih postrojbi u Europi i već se dugo najavljuje smanjenje broja američkih vojnika slijedom Trumpovih zahtjeva da NATO preuzme veću ulogu u obrani Europe. No kao razlog promjene odluke o slanju vojnika u Poljsku, Trump navodi svoje odlične odnose s tamošnjim konzervativnim predsjednikom Karolom Navrotskim. Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu. Broj ozlijeđenih još se utvrđuje. Stanarima susjednih zgrada u gusto naseljenoj četvrti naređena je evakuacija kao mjera opreza zbog mogućih novih urušavanja. Riječ je o zgradi izgrađenoj 80. godina. U Fezu, bivšoj prijestolnici iz 8. stoljeća i trećem najmnogoljudnijem gradu u zemlji, slični su se izgredi događali i posljednjih mjeseci. Tamošnji državni tajnik za stanovanje još je prošle godine upozorio da urušavanje prijeti više od 38.800 zgrada.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
4: Jutarnja kronika.
3: Dramska premijera u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, predstava Leda Miroslava Krleže u režiji i dramaturgiji Darija Harjačeka. Kao kruna Glembajevskog ciklusa, Leda zauzima posebno mjesto u Krležinu opusu, najavljuje Joško Krželj.
5: Cijeli Glembajevski ciklus, a posebice Leda, u fokus stavlja užurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima, rekao je redatelj Harjaček.
6: Mislim da će publika moći vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast postaju marginalizirane.
5: Leda nije samo prikaz jednog vremena, već univerzalna priča o ljudskim slabostima i društvenim maskama. Vršitelj dužnosti i ravnatelja drame Siniša Popović.
7: Ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare koji bi uveličavali njihovo djelo, zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice.
5: U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti.
2: U špilji Crno jezero na Pelješcu arheolozi su pronašli glavu grčke kazališne maske od terakote, koja datira iz 4. stoljeća prije Krista, izvijestili su Dubrovački muzeji. S rupicom za vješanje na vrhu, maska je iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu. Smatraju arheolozi i dodaju da su takve maske neupitno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dioniz. Zahvaljujući položaju u skrivenom dijelu špilje, nalazi su ostali cjeloviti i gotovo potpuno sačuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina.
4: Jutarnja kronika.
3: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
2: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo. Temperatura na obali

0: do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hancec, speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
2: Dobro jutro. Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s devetog mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus Areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu:
3: nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
4: Dečki su stvarno koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
2: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18 sati i 15 minuta igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. U oči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će Poljud inspirirati igrače. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
5: Utakmica na Poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
2: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji do igravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igrat će od 18 sati i 30 minuta. Dva sata poslije na Višnjiku će početi dvoboj Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Polufinala će igrati i rukometaši, ali u domaćem kupu. Na završnici u Poreču Kaštela će pokušati iznenaditi Zagreb, a napetije bi trebalo biti u dvoboju Gorice i Nexa. Iznenađenja nije bilo kod rukometašica, za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Ekipa iz Koprivnice s čak 29 razlike 50-21 pobjedila je Bjelovar. Zagrebački sastav s 39-28 bio je bolji od Sinja. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnje borbe za zlato stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Jedan od njih mogao bi biti i Borna Gojo, koji će danas u finalu kvalifikacija igrati protiv Austrijanca Rodionova.
1: Oglasi.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 180 eura.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, umjerene na oblake ima mjestimice na istoku te na Jadranu i uz njega. Puše većinom umjeren sjeverni vjetar, na obali i otocima bura koja je umjerena i jaka ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 5, na Zavižanu 6, Bednja 8, Gospić, Karlovac, Ogulin i Pazin 9, Sljeme 10, Sisak 11, Osijek 12, Gorice kod Nove Gradiške, Park kod Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje 14, Slavonski Brod i Zadar 16, Knin, Križevci, Kutjevo, Malinska i Rijeka 17, Zagreb, Krapina, Lastovo, Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka 18, Mali Lošinj i Šibenik 19, Hvar, Rovinj i Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rab i Senj 21 i u Makarskoj 22 Celzijeva stupnja. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno jolujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend će prevladavati sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, a bit će još malo toplije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, u nedjelju će malo slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni vjetar.
11: Ja sam Marko Perković Thompson, pozdrav iz grada Tisuću Ivana, vi slušate Kupreški radio.

0: I tako je to. Za ljubav izgovoriti isplati se, a za ljubav prema poslu, pa da, ponekad. Zavisi od poslodavca. Dobro vam jutro, dobri ljudi.
1: Dobrodošli, ostanite svakako uz Kupreški radio ovog 22. dana mjeseca svibnja. Kažu za danas meteorolozi u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene na oblake.
0: Sunce sad zase skriveno na kupes.
1: Da, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13 na jugu zemlje do 15 stupnjeva.
0: Vjerujem da je kavica možda tu negdje, a možda čak i cigareta. Daleko od toga da želim propagirati pušenje. Objavljena evropska lista, odnosno ljestvica kontrole duhana. Mi u BiH smo na dnu, kažu na večernjaku, pogledajte zbog čega. Švicarska i BiH su na dnu i kritizirane smo zbog manje strogih propisa i utjecaja duhanske industrije i nepotpunog ulaganja u najbolje prakse stres Svjetske zdravstvene organizacije. Pa nekad mi se ovako čudni ti dečki učine, dok s druge strane ekipa iz Možemo, vjerojatno naslonjena na one koji dolaze iz Njemačke i Europe, na koje kakvim partijima nose kondome, nose posebne šprice, uče ljude kako šmrkati drogu, već kad se drogiraju, neka je to sigurno. Pa koliko droga zapravo utiče na to da zdravstvena situacija i sigurnosna situacija u nekom području bude onako divna i romantična. Da se i 10% u borbi protiv droge, koja je uglavnom ilegalna, koriste sredstva kao što su u borbi protiv pušenja, vjerojatno bi dilera bilo puno manje. Ali u svakom slučaju s ovim ne želim opravdavati pušače i pušenje. Najnovija evropska tablica, rezultat za kontrolu duhana, objavljena je, objavili su je istraživači javnog zdravstva, rangirala Irsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemsku, Francusku na vrh ljestvice. Tamo je najgore za pušače na temelju kriterija kao što su porezne politike, široka ograničenja kad su u pitanju pušenje i korištenje duhana, sveobuhvatne zabrane, oglašavanja, veća ulaganja u program prestanka pušenja i prevencije. Zemlje srednjeg ranga su Njemačka i Austrija, izostavljene su zbog djelomičnog pokrivanja ključnih mjera kontrole duhana, a Švicarska i BiH su na dnu, kritizirani su zbog manje strogih propisa utjecaja duhanske industrije i nepotpunog ulaganja u najbolje prakse Svjetske zdravstvene organizacije, a ovo nam prenosi indikator.ba. Sad, svakom na razmišljanje, svako ima na tu temu sigurno svoje mišljenje.
1: Od 27. svibnja nova pravila na cestama u BiH, kazne i do 5000 maraka, moguće i oduzimanje vozila. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama, ZOPS u BiH, koji definira obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, na snagu stupa 27. svibnja ove godine. Zakonske izmjene prema kojima će policija početi postupati od srijede donose kazne koje dosežu i do 5000 maraka. Obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno svjetlo, ali i vožnja u naselju brzinom većom od 40 km na sat od najveće dopuštene, odnosno izvan naselja brzinom većom od 60 km na sat. Obijesnom vožnjom smatra se i kada vozač pretekne kolonu vozila prelazeći i vozeći po punoj crti, kao i kada upravlja vozilom s koncentracijom alkohola većom od 1,50 grama po kilogramu ili pod utjecajem narkotika i drugih psihoaktivnih tvari. Ovlaštena osoba privremeno će oduzeti vozilo od vozača na mjestu gdje je zatečen u obijesnoj vožnji ako se utvrdi da je riječ o vozaču koji je u prethodne dvije godine već jednom kažnjen za obijesnu vožnju. Do donošenja pravomoćnog sudskog rješenja, kako je predviđeno, privremeno oduzeto vozilo čuvaće se na prostoru koji odredi policija. Propisane su i novčane kazne. Od 2000 do 3000 maraka bit će kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava sigurnost drugih sudionika u prometu na način da se njegovo postupanje karakterizira kao obijesna vožnja. Vozaču će uz novčanu kaznu biti izrečena i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci, te 2 kaznena boda, piše u izmjenama ZOPS-a, odnosno Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH.
0: Ako vam mali dođe kući pješke, ne mora značiti da se auto pokvarilo, može biti da mu je ga policija oduzela. Imamo još jednu zanimljivost. Vlada Herceg-Bosanske županije jučer je održala sjednicu na temu Dom zdravlja Glamoč i kako riješiti sve te probleme. Naime, o čemu se radi? Vlada Herceg-Bosanske županije održala je jučer 59. sjednicu na kojoj su razmatrali okolnosti vezane uz funkcioniranje Doma zdravlja Glamoč. Na sjednici je doneseno rješenje o razrješenju predsjednika i članova privremenog upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč, kao i rješenje o imenovanju predsjednika i članova novog privremenog upravnog vijeća spomenute zdravstvene ustanove. S obzirom na novonastale okolnosti, blokadu računa ove ustanove od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, imenovanje privremenog upravnog vijeća bilo je nužno kako bi se stvorili preduvjeti za pravodobno poduzimanje daljnjih mjera usmjerenih na rješavanje novonastale situacije blokada računa. Treba stabilizirati rad ustanove i nastaviti kontinuitet pružanja zdravstvenih ustanova građana Glamoča. Priopćila je to jučer služba za odnose s javnošću naše županije.
1: Sveta Rita, jedna od najštovanijih svetica, i to s dobrim razlogom, čuda koja su se dogodila njezinim zagovorom više se ne mogu izbrojiti. Već je za života stekla velike milosti od Gospodina, nakon njezine smrti ima ih još više, slijepci koji su progledali, nijemi koji su progovorili, umirući koji su ozdravili. Ova sveta čudotvorka tako je postala zaštitnicom izgubljenih slučajeva. Pa spomenut ćemo neka od čuda, kaže čudo sa pčelama. Dok su radili u polju, roditelji su malenu Ritu stavili u košaru u podnožju drveta gdje su se ubrzo okružile pčele. Jedan seljak, ozlijedivši ruku, vratio se do bebe, otkrio je prekrivenu pčelama, čak joj je jedna ušla u usta. Ipak na čuđenje svih, pčele joj nisu učinile ništa, što više gledajući svoju ruku seljak je vidio da je savršeno zacijeljena. Kad je Rita postala redovnica, slične su se pčele nastanile u samostanu. Drugo pak čudo sa vinovom lozom, kaže sestra Rita je uvijek bila poslušna majci poglavarici. Kako bi je iskušala, majka ju je zamolila da ide toliko daleko da svaki dan zalijeva osušenu lozu. Unatoč ruganju, Rita je vrlo ozbiljno shvatila svoj posao. Nakon godinu dana dogodilo se čudo. Mrtva grana ponovno je zazelenjela, narasla i dala izvrsno grožđe. Ova grana i danas živi u samostanu Kaskija i već više od 500 godina daje grožđe iznimne kvalitete.
0: I za kraj, znamo jednog poštara koji je mislio biti svećenik, ali imamo i obrnutu situaciju. Od poštara do Franjevca svećenika. Milček Novački u 40. godini pronašao svoj pravi poziv, a bio je poštar. Dok brojni u 40-ima misle da je njihov životni put već određen, pa Milček Novački tada je tek otkrio kamo ga Bog poziva. Nakon gotovo 20 godina rada kao poštar, odlučio je ostaviti dotadašnji život, poštarsku torbu, motorići auto što je imao i krenuti putem svećeništva. Danas fra Milček djeluje među Franjevcima, konventualcima na Zagrebačkom Svetom Duhu. Tamo već 8 godina služi u pučkoj kuhinji i pomaže najpotrebnijima. U razgovoru za In magazin podijelio je svoje životno iskustvo. Nikad ne znaš kada možeš gospodina sresti, svjedoči fra Vilček.
1: Evo, toliko za sada. Svakako ostanite uz Kupreški radio. S vama su Josip i Ivana.

0: Pošteno je to Jasna zaključila, voli svoju ženu i sina i vraća ga žena. E da, da je takvih više, razvoda bi bilo manje. Idemo mi na ceste, u 7.29 informacije o stanju na cestama. Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini promet odvija po suhom ili mjestimično vlažnom kolniku. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i riječne tokove, jutro se upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim sudionicima u prometu preporučamo maksimalan oprez i poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije gdje su radovi. Zastoji su mogući na takvim dionicama i stoga budite oprezni. Privremena signalizacija je ono što se poštuje. Zbog održavanja sportske manifestacije i danas i sutra, 22. i 3. svibnja od 7 do 19 sati, obustavljaju promet za sva vozila osim autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka, mjesta Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su dionice Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad, Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, kao i na onoj Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Izvode radove i saniraju kolnik, pa je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijel tunela Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, dok se promet odvija dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Na autocesti A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, pa potom Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu kolničku traku na sve tri lokacije. Radovi na saniranju kolnika u tijeku su i na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, gdje se u terminu od 8.30 do 15.30 minuta promet odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na M5 granični prijelaz Bihać-Izačić radi se na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpasu u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će u terminu od 16.40 do 17.30 doći do obustave prometa na regionalnoj cesti Gračanica-Srnice od križanja do Šumarije. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kratkotrajna za sav promet je otvoren novi granični prijelaz Gradiška.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene na oblake. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjeren sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stupnjeva.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. U našim prvim današnjim vijestima objavljujemo. U Stocu danas radionica poslovnog planiranja, HVIDRA i SKB Mostar organiziraju akciju darivanja krvi. U Mostaru večeras predstavljanje knjige Mije Tokića. Igra se 35. kolo Vevina Lige Bosne i Hercegovine. Vrijeme uglavnom stabilno. Radionica poslovnog planiranja namijenjena lokalnim poljoprivrednim proizvođačima najavljena je za danas u Gradskoj upravi Stolac s početkom u 10 sati. Cilj radionice je predstaviti značaj poslovnog planiranja, osnovne elemente izrade poslovnog plana, te mogućnosti suradnje s iskusnim konzultantima u pripremi i razvoju poljoprivrednih projekata, priopćeno je iz grada Stoca. Radionica se organizira u razdoblju otvorenog javnog poziva Hrvatskog ministarstva poljoprivrede za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u BiH za ovu godinu, kako bi se sudionicima približili uvjeti prijave, prihvatljive aktivnosti i mogućnosti ostvarivanja financijske potpore. U suradnji s transfuziologijom Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, HVIDRA Mostar i ove godine organizira tradicionalnu akciju dragovoljnog darivanja krvi za svoje članove i ostale građane. Humanitarna akcija biće održana od 9 do 11 sati u prostorijama ove udruge. Organizatori su pozvali sve građane koji mogu darivati krv da se odazovu akciji uz napomenu kako je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili knjižicu dobrovoljnog darivatelja krvi. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne organizira promociju knjige Mije Tokića pred našom kućom Jabuka, koja će biti održana u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosača u Mostaru. Promocija je najavljena za 19 sati, a u programu sudjeluju Danijela Papić, Tomislav Majić, Marko Tokić, Ivan Baković, Ivan Duganđić i autor. Glazbeni doprinos programu dat će Jadranko Mikulić. Igra se 35. kolo Vevina Lige Bosne i Hercegovine. Jučer su odigrali Veleži i Sarajevo rezultatom 2:3, te Željezničari Široki Brijeg rezultatom 2:2. Danas igraju Posušje Sloga, Radnik Borac, te Rudari Zrinski. Sve utakmice igraju se od 18 sati. Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, po Bosni će biti umjerene na oblake. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u središnjim, istočnim i sjevernim područjima naše zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Uredio i čitao Ivano Marić.
2: Radio sa Visoravni.

0: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.
1: Jutros iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Jutarnji program Kupreškog radija, naša redovita rubrika Pogled na web portale, po četiri priče izaberemo svako jutro, tako i jutros. Imate djecu i radili ste u Njemačkoj. Provjerite kako doći do 100 eura dodatka na mirovinu. Evo što o tome piše. Za određena razdoblja roditelji u Njemačkoj mogu ostvariti dodatne bodove u sustavu zakonskog mirovinskog osiguranja. Riječ je o priznavanju vremena provedenog u odgoju djece, što brojnim građanima može povećati mirovinu. Prosječna zakonska mirovina u Njemačkoj i dalje je relativno skromna prema podacima Njemačkog saveznog statistike.

0: statističkog ureda, više od 7 milijuna umirovljenika raspolaže sa manje od 1250 eura mjesečno. Zbog toga svaka mogućnost povećanja mirovinskih primanja za vas sa njemačkom mirovinom postaje iznimno važna. Jedan od najvažnijih načina za povećanje njemačke mirovine jest podnošenje zahtjeva za priznavanje vremena odgoja djece. Na taj način je moguće ostvariti do 120 eura, odnosno 128 eura mjesečno na mirovinu. Pa se na tu temu kaže sljedeće, priznavanje vremena odgoja djece. Roditelji čija su djeca rođena od 1992. ili kasnije mogu kod njemačkog mirovinskog osiguranja priznati prve tri godine nakon rođenja djeteta kao vrijeme odgoja djece. U slučaju blizanaca ili više djece rođene istodobno, priznato razdoblje se proporcionalno povećava. Za djecu rođenu 1992. trenutno se može priznati dvije godine i šest mjeseci na mirovinskom računu. Ova pogodnost poznata je kao majčinska mirovina uvedena 1. srpnja 2014. godine, kako bi roditelji starije djece ostvarili povoljan mirovinski status. Dalje se ovdje kaže prijavu rođenja ove mjere, odnosno roditeljima djece rođene prije 1992. priznavalo se samo godinu i šest mjeseci vremena odgoja djece. Znači, nakon te 1992. je dvije godine i šest mjeseci. Dalje, majčinski dodatak donosi dodatna prava. Njemačka savezna vlada, koju čine CDU, CSU i SPD, pokrenula je reformu poznatu kao majčinski dodatak. Nova pravila će se početi primjenjivati od 2028. ali retroaktivno će se od 2027. ovo računat, pa stoga ako ste sve to imali, nađite nekog dobrog odvjetnika ili tumača njemačkog jezika i ako imate takvu djecu i umirovni ste onoj Njemačkoj, predajte papire na vrijeme i eto, malo veće mirovine.
1: U organizaciji šumsko-gospodarskog društva Herceg Bosanske šume u četvrtak je, dakle jučer je, na Kupresu započeo prvi regionalni summit javnih poduzeća šumarstva Forestry Kupres 2026, koji će trajati do subote 23. svibnja. Skup koji se održava u hotelu Adria Ski okupio je predstavnike 16 poduzeća iz zemalja okružja, kao i brojne ugledne goste te stručnjake iz javnog sektora. Regionalni summit javnih šumarskih poduzeća, koji je okupio vodeće predstavnike šumarskog sektora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije, otvorio je predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin. Uz Vukadina otvorenju samita nazočili su ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Herceg-Bosanske županije Božo Perić i predsjednik skupštine Herceg-Bosanske županije Jozo Ćosić. Tijekom programa sudionici će razgovarati o digitalizaciji šumarstva, održivom gospodarenju prirodnim resursima, novim europskim regulativama te mogućnostima korištenja EU fondova. Herceg-Bosanska županija raspolaže iznimnim prirodnim bogatstvom i upravo zato nam je posebno važno biti domaćin susreta koji okuplja vodeće ljude šumarskog sektora iz cijele regije. Ovakvi događaji prilika su za razmjenu iskustava, jačanje suradnje i otvaranje novih razvojnih perspektiva u području održivog upravljanja prirodnim resursima, kazao je predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije. Na službenoj konferenciji za medije ciljeve samita detaljnije su predstavili čelnici ključnih institucija. Nikola Perković, predsjednik uprave šumsko-gospodarskog društva Herceg-Bosanske šume d.o.o. Kupres, Joško Radanović, predsjednik uprave Hrvatskih šuma, profesor dr. Besim Balić, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te Nenad Petrović, direktor nastavnih baza javnog poduzeća Šume Goč iz Srbije. Organizatori su posebno istaknuli važnost dolaska Piotra Borkovskog, direktora Europske udruge državnih šuma, EUSTAFOR, sa sjedištem u Briselu, što ovom skupu daje snažnu europsku dimenziju. Istaknuto je kako je ovogodišnji događaj prerastao u ekskluzivni zatvoreni regionalni summit, koji je na jednom mjestu okupio isključivo ključne donositelje odluka i direktore iz 16 javnih poduzeća cijele regije. Sa skupa je poručeno kako šumski ekosustavi i problemi u sektoru ne poznaju administrativne granice. Summit bi u konačnici trebao rezultirati oblikovanjem jasnih zajedničkih koraka i potpisivanjem službenog memoranduma. Time će se postaviti čvrsti temelji za dugoročno jačanje pozicije svih javnih šumarskih poduzeća u regiji. Drugi dan samita, danas 22. svibanj, rezerviran je za stručni i turistički obilazak dijela Herceg-Bosanske županije u cilju upoznavanja sudionika s potencijalima i ljepotama tog kraja.
0: A sada opet malo o graničnim prijelazima. A Bog dade, dio ograde i mosta pade, pa sad ima manje gužve na graničnom prijelazu Gradiška, ako se možemo tako našaliti. A koliko puta smo trebali prebaciti neku robu u Hrvatsku, pa bismo morali čak dobijače ili pak ići na Gradišku, jer Kamensko nije bio granični prijelaz za sve vrste roba. Granični prijelaz Kamensko sad postaje prijelaz za sve vrste robe, čitamo sa Livno online. Vijeće ministara BiH na jednoj od produktivnijih sjednica donijelo je niz značajnih odluka iz segmenta gospodarstva, a osim već navedenog usvajanja proračuna, podršku je dobilo izvješće o vođenim pregovorima između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima, kao i osnovama novog sporazuma Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predsjedateljica Borjana Krišto nije krila zadovoljstvo, naglasivši kako će ovaj sporazum osigurati brži protok ljudi i roba preko granice. Posebno je značajno što će status VIP imati 6 graničnih prijelaza. Svilaj, Stara Gradiška, Gradiška, Izačić, Kamensko i Bijača. Dakle, sa južne strane samo Kamensko i Bijača. Prije je bila samo Bijača. Trenutačno podsjećamo, taj status imaju samo Gradiška i Bijača, a sada 6. Navedeno će značiti puno za sve one bosansko-hercegovačke izvoznike koji su do sada morali voziti stotinama kilometara kako bi uopće ocarinili robu, došli na granicu i isporučili svoju robu kupcima u Evropskoj uniji. Granični prijelazi svakako su važni u svjetlu potrebe za bržom i učinkovitijom prometnom komunikacijom između BiH i Republike Hrvatske, a što će očekivano je imati niz koristi za bosansko-hercegovačke izvoznike, ali i općenito na rast vanjske trgovine između dviju susjednih i prijateljskih država. Sporazum će trebati potpisati, a onda slijedi proces ratifikacije, stoji u ovo vijesti. U svakom slučaju, neće to biti baš odmah, ali je ovo svakako velika korak naprijed.
1: Cijene krečenja i molderskih radova u BiH znatno su porasle, pa i osvježavanje manjeg stana za mnoge građane postaje ozbiljan kućni trošak. Građani u Bosni i Hercegovini koji ovih dana planiraju osvježiti stan ili kuću suočavaju se s novim udarom na kućni budžet, jer su cijene molerskih radova znatno više nego ranijih godina. Cijena ovisi o više čimbenika, kupuju li vlasnici sami materijal, prepuštaju li kompletan posao majstorima, u kakvom su stanju zidovi te jesu li potrebni dodatni radovi poput gletanja. Prema trenutačnim cjenicima, standardno krečenje u bijelo stoji između 3 i 6 maraka po četvornom metru. Za stan od 50 četvornih metara građani tako moraju izdvojiti najmanje oko 600 maraka, ovisno o cijeni rada, stanju zidova i dogovoru s majstorima. Posebno velik trošak predstavlja gletanje, čija cijena može dosegnuti i do 20 maraka po četvornom metru. Zbog toga kompletna adaptacija stana, osobito ako zidovi zahtijevaju ozbiljniju pripremu, može stajati i nekoliko tisuća maraka. Moleri poskupljenja objašnjavaju rastom cijena repromaterijala, skupljim gorivom, višim troškovima alata i prijevoza, ali i sve većim nedostatkom radne snage. Ljudi odlaze vani, nema više tko raditi ovaj posao. Poskupio je materijal, alat, prijevoz, jednostavno su cijene morale rasti, kažu moleri. Građani s druge strane ističu kako su cijene za mnoge postale previsoke, te se dio njih odlučuje samostalno obaviti posao kako bi uštedjeli novac.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervjuu vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće Fra Miljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Rubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napulju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža po naslovom Jesu li u pločama čitave ploče Saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: U izvješću stoji, prema prikupljenim informacijama, jutros u Bosni i Hercegovini promet se odvija uz dobre vremenske uvjete i umjerenu frekvenciju vozila. Tijekom dana očekujemo pojačanu gustoću prometa, posebno na prilazima većim gradskim središtima. Svim sudionicima u prometu preporučamo maksimalan oprez i poštivanje prometnih pravila. Kraći zastoji su mogući na dijelovima cesta gdje su u tijeku sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom prometnom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije i danas i sutra u terminu od 7 do 19 obustavljaju promet za sva vozila osim autobusa na magistralnoj dionici Ajce Banja Luka u mjesta Karanovac i Krupana Vrbasu. Kao alternativni pravac navode se pravci Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone nosivosti, dok je za teža vozila od ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, a promet je preusmjeren dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u predcajni kolnički trak. Radovi na saniranju kolnika u tijeku su i na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, gdje se u terminu od 8.30 do 15.30 promet odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać rade na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će u terminu od 16.45 do 17.30 do 17.30 doći do obustave prometovanja na regionalnoj cesti Gračanica-Srlica od križanja do Šumarije. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila su kratkotrajna.
1: Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Ivan Sedlo 10, Sokolac 11, Bihać i Sanski most 12, Bugojno i Sarajevo 13, Banja Luka, Livno, Srebrenica i Zenica 14, Doboj, Drvar i Tuzla 15, Bijeljina 18, Prijedor 19, Gradačac i Trebinje 20 i Mostar 22 stupnja. Danas u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stupnjeva.

0: A slijedi naša rubrika Što ćemo pojist, evo ponude iz hotela Maestral za današnji dan 22. svibnja. Pastranka pečena 10 maraka, bosanski lonac s teletinom 10, pogača s bolognjezom, piletinom 10, otkošteni baci 10, bečka šnicla 10, zeljanica 9, čizburger i fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, hemedeks 8, omlet 8, sendvič 5, mali burek 5, mala zeljanica 5 maraka.
1: Ponuda hotela Kupres, teleća čorba 10 maraka, riba pastrva 10, zagrebačka šnicla 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5, sirnica plus kola 5 i zeljanica plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojist?
0: U slast svima.
2: Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Evo nas na početku još jednog izdanja Fonboxa. Dobro vam jutro, dobro nam došli.
1: Pišite i šaljite poruke sa glazbenim željama, a na broj 063-740-577 ili se javite izravno u program. Broj za vaše javljanja je 034-274-866.
0: Evo, to su putevi do nas. Još spomenimo, ako niste pri nikakvom, nemate nikakav telefon, mobitel, možete preko društvene mreže Facebook, preko Messengera, dovoljno je da ste jedan od 10.000 prijatelja Kupreškog.
1: Idemo do prve poruke. Pozdrav Nebeskom radiju, Nela Vidaković, Oras, hvala.
0: Nela Vidaković otvara jutrošnji Fonbox, dobro nam došli, ajmo malo ritma, Laganini, ovog 2000, jutarnji.

0: Puno je to ljepše ovako u stihovima, jer kada se vrati, orah će malo zarast, okolo će biti dosta ruševina, a one stare staze djetinjstva obično više ne liče na sebe. Kada sam se vratio nekada davno u Kupres nakon 3-4 godine izbjeglištva, bio mi je tako mali. A pored Biokova, pored kojeg smo bili 3-4 godine u izbjeglištvu, kad sam pogledao stožer, učinilo mi se, kolegice, kao neko malo brdašce. A sada je silan kad ga gledam, svaki dan.
1: Evo još jedna zanimljivost. Street art umjetnik poznat pod imenom Panika ponovo je privukao pažnju javnosti novom intervencijom, i to u gradu Mostaru, nastavljajući niz svojih duhovitih i upečatljivih radova koji redovito izazivaju reakcije prolaznika. Njegovi radovi već su postali prepoznatljiv dio urbane scene, a mnogi ih doživljavaju kao spoj humora, lokalnog mentaliteta i svakodnevnih životnih situacija. Ovog puta poigrao se ljubavnom tematikom i tradicionalnim hercegovačkim svatovskim motivima, koristeći dobro poznatu poruku "izađi mala", koja u narodu već desetljećima nosi simboliku svatova, pjesme i lokalnog duha. Upravo ta kombinacija nostalgije, humora i prepoznatljivog hercegovačkog izraza ponovno izazvala osmijehe među Mostarcima, ali i ostalim prolaznicima. Dakle, natpis, grafit, "izađi mala" i dvije vjeverice.
0: A da, zanimljivo. Idemo mi dalje, 03427486, to je broj za vaše izravne pozive. Neko nas je zvao prije phone boxa, pa evo neka ponovi. A isto tako 06374-0577 za vas koji nam pišete sve vrste poruka. Evo sljedeći.
1: Pišu se slušateljica Blažica, pozdrav, može, da li je kriva sudbina, Anđelka Baburić.
0: A u nastavku sviramo, je li možda baš ta?
1: Upravo ta, Anđelka, da li je kriva sudbina, Anđelka Baburić.
0: Krenula nas Nela, pa Anđelka ide, žene danas dominiraju.

0: A sada jedna neobična glazbena želja i neobična zanimljivost koja dolazi sa koncerta Što se dogodilo. Latino zvijezda Ricky Martin nastupio je povodom Dana neovisnosti Crne Gore, no koncert će se nažalost više pamtiti po panici i kaosu nego po glazbi i atmosferi. Tijekom nastupa došlo je do incidenta kada je prema tvrdnjama svjedoka u publiku bačen suzavac, što je izazvalo stampedo i uznemirenost među posjetiteljima. Koncert je natkratko prekinut dok su okupljeni u panici pokušavali napustiti prostor događaja. Brojni su, kako tvrde svjedoci, pomislili da je riječ o bombi, no međutim nije bila. Bila je bomba suzavac. Ljudi su plakali i bježali sa koncerta kada se to dogodilo. Unatoč neugodnoj situaciji, koncert je kasnije ipak nastavljen, a publika se postupno vratila ispred pozornice. Inače, Ricky Martin je prije samog nastupa poručio kako se veseli susretu s publikom i naglasio važnost glazbe koja povezuje ljude. A obavještajne službe povezuju ovo sa strukturama koje su protiv nezavisnosti Crne Gore, jer bo je za vrijeme Slobodana Miloševića upravo Crna Gora bila drugo oko u glavi.
1: I kao što si rekao, upravo u nastavku slušat ćemo Rickya Martina, jer ste vi tako tražili, a slušamo pjesmu Living La Vida Loca.

0: Evo, malo smo se rasplesali i mi uz Ricky Martina. Vjerujem da će publika koja je bila uporna u Crnoj Gori, bez obzira na bačen suzavac, pamtiti ovog latinoameričkog izvođača. Ali kad smo već kod plesanja, pitanje, zna li se plesat baš? Meni je, recimo, to nekad bio problem, ali kad vidim da nije samo meni, nego da je i Trumpu.
1: Pleše i Donald Trump, no reakcija prve dame Melanie Trump na karakteristični ples svojeg supruga Donalda tijekom nedavnog događaja postala je viralni hit na društvenim mrežama. Trumpov plesni pokret koji uključuje njihanje bokovima i podizanje šaka u ritmu glazbe već je dugo popularan među njegovim pristašama. Ipak američki predsjednik ranije priznao da njegova supruga nije oduševljena njegovim plesnim nastupima. Na snimci se zapravo vidi kako američki predsjednik pleše uz nastup benda, dok Melania stoji pokraj njega i promatra situaciju.
0: Čudom se žene.
1: Korisnici društvenih mreža brzo su primijetili njezinu reakciju, tvrdeći da je izgledala nelagodno. U jednom trenutku prišla je suprugu i prema mišljenju dijela publike pokušala ga nagovoriti da prestane plesati, pa rekli bismo sasikla ga pogledom. Pojavili su se komentari u obranu predsjednikova plesnog stila. Pusti ga na miru, Melania. Obožavam njegov karakteristični ples i pjesmu koja diže atmosferu i koja se čini se sviđa većini publike.
0: Treba Trumpu još pokazati kod nas na feštama kako se zavrću sijalice. Halo!
2: Faljerici, Marija.
0: Slušamo vas.
2: Evo, uskoplju je vatra i atmosfera.
0: Jel se plesalo?
2: Ne, stiže nam sportska jedna priča. Stižu nam prvaci federacije visoko u 15.
0: Oh, wow, bit će dobra utakmica.
2: Pa finale prije finala, imat će Dalić puno posla. Pa mi je danas pobjeda za redom, a mali Ante izbornik, fenomen. I pjesma od Čurića, s jedne strane, jel smo druge Hercegovina.
0: Aha, ali, menjik, kad pogledam menjik, sa menjika. Ajoj, Uskoplje i Sloga. 11 pobjeda, izvještava Fabijan Uskopaljski. Da. A mi ćemo u nastavku slušati nešto, nećemo završati cijelce, ali ritma ima.
1: Sljedeća poruka stigla je od Ivice.

0: Dobro jutro, može sve što vidim i osjećam, Ivica Brandibur i slavonski sokak.
1: Aha, to bi bako bilo fino, laganije. Za užitak u Stamburicu, ovo je jutarnji Fonvox, pišite, javljajte se, svakako nam dobro došlo.

0: Sve vas pozdravljamo u Rabljoj Slavoniji. Dok središnje banke ubrzano povećavaju zlatne pričuve, građani sve više ulažu u fizičko zlato. Zlato moje najviše mi vrijediš ovih dana, kažu analitičari. Ekonomisti predviđaju dugotrajno razdoblje financijske neizvjesnosti, a kada do takvog nečeg dođe, zlato postaje ključno sredstvo zaštite kapitala i vrijednosti. Uz pritiske inflacije i rastući javni dug, kad je u pitanju globalno gospodarstvo, zlato se nameće kao temeljni čimbenik sigurnosti. Sa tim fokusom konferencija o vrijednosti zlata istaknula domaće i strane stručnjake iz ekonomije, investicijskog sektora investiranja industrije plemenitih metala. Sudionici su naglasili da unatoč povremenim variranjima sve veći interes za zlatom nije prolazan trend, već pokazatelj dugoročnih ciklusa koji će oblikovati iduće desetljeće. Ne prodajte obiteljsko zlato, ako ima cura dukat, neka čuva, pa danas sutra dadne svojoj kćerki. Nevjerojatno je cijena porasla, pa imamo tu industrijsko zlato, zlatne poluge, nakit zlato gdje se računaju i dukati i odnosno kovani novac od zlata kao izuzetna vrijednost. Pa su tako poznate obitelji nekada imale kovani svoj zlatnik, kolegice. Znači, plemstvo je na taj način pokazivalo javno svoj status. Kažu da u Hrvatskoj ima takvih sačuvanih, a i u BiH, jer dukatima se mjerilo puno toga.
1: Idemo do sljedeće poruke. Jutro pozdrav veliki šaljemo iz Njemačke za Kupres. Lucka, hvala Bogu, sunčani petak. Glazbena Mate Bulić, daj ne čekaj, hvala, napisala je Ružica.
0: A po našem rasporedu idemo...
1: Kad pogledamo sa menika, Zdravko Ćurić, ostanite i dalje, ovo je Fonbox Kupreškog radija. Ispunjavamo vaše glazbene želje, još pokoja minutica vama na raspolaganju.

0: Plesat će se danas, kad smo već kod plesa i kvadrilja, jel tako, taj ples maturanata, brojni maturanti imaju norijadu u Hrvatskoj, a ponegdje i u BiH, to je najvažniji dan u životu svake mlade osobe, s jedne strane označava kraj obveznog školovanja, s druge služi kao zaslužena proslava za sav trud. Hrvatski maturanti diljem zemlje danas će izaći na ulice. Zagreb, Split, sami gradovi najavili su organiziranje proslava, a najviše lokacija će biti na istom mjestu u velikim gradovima. Samo drugačiji glazbeni program, bit će promjena javnog gradskog prijevoza u Zagrebu, jednako tako u Splitu se priprema doček za maturante, jednako Pula. Šibenski maturanti odlučili su odati počast nedavno ubijenom maturantu Luki Milovcu. Dakle, oni će tiho ispred zgrade suda odati poštu svom ubijenom prijatelju koji je izgubio život, a ne znamo što drugo reći nego suludo, jednostavno neobjašnjivo, noseći picu da bi zaradio džeparac. Eto, tako je to u životu. I svaka čast šibenskim maturantima, a svoje zabave će imati, dakle neće imati zbog toga na otvorenom norijadu, nego će svoje zabave imati u večernjim satima na različitim lokacijama.
1: I s ovim informacijama zaključit ćemo Fonbox, dakako i sa preostalim porukama. Glazbena želja stari momci Zoran Begić, potom pozdrav Jeleni, Ivani, Dragi, Dani, Anti, pjesma Imam sina u tuđini, pozdrav Jerki, Ani, pjesma Ramsko jezero. I toliko što se tiče ovog Fonboxa.
0: Ostanite uz Kupreški, vjerska emisija čeka nas za naše slušatelje sljedbenike Islama od 10.15, vijesti kratke u 10. Ponovno smo zajedno u tematskom dijelu nakon 11, sati u 11.10, a sad idemo prema voznom redu, kako bi rekli, na kolodvorima.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, u vijestima slušajte. Inicijativa građana u Mostaru predstavila hodogram za prijavljivanje nasilja u obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Ured za Hrvate izvan RH dodijelio 2000 stipendija, po studentu 1750 eura. Igra se 35. kolo Vevina Lige BiH, vrijeme uglavnom stabilno. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je 2000 stipendija studentima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske za akademsku godinu 2025-2026. Mjesečno iznose 175 eura, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci ukupno 1750 eura. Pomnoženo to znači da je Hrvatska država za stipendije izdvojila 3,5 milijuna eura. Konačna lista dobitnika objavljena je na mrežnoj stranici Središnjeg ureda. S dobitnicima će se zaključiti ugovori o stipendiranju, o čemu će biti obavješteni putem elektroničke pošte. Najviše stipendija, 1572, dodijeljeno je studentima Hrvatima koji studiraju u Bosni i Hercegovini. U Mostaru je održana završna konferencija pod nazivom Rodno zasnovano nasilje, kako odgovara sustav. U organizaciji inicijative građanki i građana Mostar u okviru projekta Vidljivo, povezano, odgovorno. Konferencija je okupila predstavnike institucija, organizacija civilnog društva i stručnjake iz oblasti socijalne zaštite s ciljem jačanja sustavne suradnje i unapređenja odgovora sustava u slučajevima rodno zasnovanog nasilja. Poseban fokus bio je na predstavljanju primjera dobre prakse, razmjeni iskustava i izradi preporuka za učinkovitije koordinirano djelovanje svih relevantnih aktera. U okviru konferencije predstavljen je i hodogram za prijavljivanje nasilja u obitelji u HNŽ-u, koji predstavlja praktičan alat za jasnije i efikasnije postupanje u slučajevima nasilja, kao i bolju koordinaciju institucija i organizacija uključenih u zaštitu žrtava. Ova dva dana se igra 35. kolo Vevina Lige Bosne i Hercegovine. Jučer su odigrali Velež i Sarajevo rezultatom 2:3, te Željezničar i Široki Brijeg rezultatom 2:2. Danas od 18 sati se igraju sljedeće utakmice: Posušje Sloga, Radnik Borac, te Rudar i Zrinski. Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, po Bosni će biti umjerene na oblake. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13 na jugu zemlje do 15, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu zemlje do 28 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Uredio i čitao Ivano Marić.

Poštovani slušaoci Radija Kupres, draga braćo i cijenjene sestre, vi slušate vjersku emisiju namijenjenu za vjernike islamske vjeroispovijesti svakog petka u 10.15 koju uređuje Fahrudin Efendija Makić. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

Poštovani slušalci Radija Kupres, draga braćo i cijene sestre, danas ćemo govoriti u drugoj emisiji o kurbanu. Kurban, riječ, kratka, ali moćna. U njoj se stapa historija, vjera, pokornost i ljubav. U prvoj emisiji, poštovani slušalci, govorili smo o porijeklu kurbana i o Ibrahimu alejhiselamu i njegovom sinu Ismailu alejhiselam i o činu poslušnosti koji je zauvijek urezan u biđe islama. Danas ćemo otvoriti dublja pitanja. Šta naš kurban znači danas? Šta on govori o nama, našem odnosu sa Allahom, s ljudima, sa samim sobom i da li nas naš kurban mijenja? Jer svaka žrtva koja ne mijenja čovjeka nije prava žrtva. Svaki kurban koji ne dotakne srce ostaje samo klanje. Zato ćemo danas, poštovani slušaoci, pokušati razumjeti duhovno srce kurbana. Zamisao jednog čovjeka ili insana koji je spreman da žrtvuje nešto radi Boga, ne iz straha, ne zbog običaja, ne zbog tradicije ili komšije, nego iz ljubavi. To je bio Ibrahim alejhiselam i zato Bog o njemu kaže u suri An-Nisa u 125. ajetu: Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja. Šta nas koči da budemo poput Ibrahima alejhiselama? Braćo i sestre, mi živimo u vremenu koje nije gladno mesa, ali jeste gladno duhovnog smisla. Ljudi danas imaju pun frižider, ali prazno srce, da kažem. Zato, kada govorimo o kurbanu, ne možemo govoriti samo o žrtvovanju ili žrtvi koju koljemo, već o duši koju preispitujemo. Šta bi ti danas žrtvovao da ti Allah dželešanuhu naredi? Da li bi ostavio grijeh? Da li bi oprostio nekom ko te povrijedio? Da li bi dao imetak u ime Boga, bez da znaš kome to ide? Da li bi ostavio loše društvo, haram posao, neiskrene odnose? Da li bi zaklao svoj ego, svoj ponos ili svoju tvrdoglavost? Jer upravo tu je srce kurbana, braćo i sestre, nikako u krvi, već u žrtvi koja boli, koja liječi. U vremenu u kojem živimo, sve je postalo simbolično. Simbolični brakovi, simbolične dove, simbolično poštovanje roditelja, simbolična vjera. Zato i kurban često postane simboličan. Ali islam, braćo i sestre, ne traži simbole, islam traži istinu. A zato Bog kaže u suri Hadž u 37. ajetu: Do Allaha ne dopire njihovo meso niti njihova krv, nego do njega dopire vaša bogobojaznost. Dakle, braćo i sestre, Allah ne traži svoje meso ili tvoje meso. On traži tebe i mene i svi u nas. Zastanimo malo i pitajmo se: koja je moja iskrena namjera kada koljem kurban, kada žrtvujem kurban? Da li želim samo ispuniti vjersku obavezu ili želim da Allahu kažem: ja sam spreman, Bože ili gospodaru, da prinesem svoj ego, svoj komfor, svoj dunjaluk radi tvog zadovoljstva? To je kurban, braćo i sestre, koji vrijedi. Sada pogledamo kurban kroz prizmu odgoja. Zamislimo da djeca vide i njihovi roditelji pripremaju se za kurban s radošću. Uče ih šta kurban znači. Vode ih na kurban objašnjavajući da to nije samo meso, već i ibadet. Zajedno sa njima pakuju meso za siromašne i zajedno uče dovu nakon kurbana. Braćo i sestre, to su trenuci koji ostaju urezani u srcima djece naše. Dijete neće pamtiti Marku
auta ili ime mesara, braćo i sestre, pamtit će iskru vjere koju je osjetio tog dana. A kurban je prilika da odgojimo buduće poklonike vjere. One koji neće vjerovati samo zato što tako to treba, već zato što će osjetiti ljepotu žrtve. A društvena dimenzija kurbana bi bila, kurban je čin koji nas uči solidarnost. Naređeno je da se meso kurbana dijeli siromasima, komšijama, rodbini. U tome je snaga naše vjere, dini islama, da spoji ljude, da ih približi, da ojača našu zajednicu. U jednom hadisu se kaže, ko nahrani gladnog muslimana, Allah će ga nahraniti od hurmi dženneta. Zamisli da tvoj kurban dođe do nekoga ko cijele godine nije okusio meso. Zamisli da se za tvoje meso uputi jedna dova. Možda ni ne znaš ko je ta osoba, ali Allah zna i to je ono što je bitno, da Bog zna, braću. Kurban je lijek protiv pohlepe. U vremenu u kojem ljudi mjere vrijednost, po količini stvari kurban nas vraća iskonskom principu, braću i sestre. A najviše vrijedi ono što se daje, ono što se čuva. Zato kada daješ kurban, učiš se slobodi od vezanosti za materijalno, jer sve što imaš na ovome svijetu, ništa nije tvoje. Jedan mudri čovjek je davno kazao, sve dok ti ne umreš, Allah ne živi u tebi. Naravno, ovdje se misli, u stvari ne misli se na fizičku smrt, već na smrt tvoga ega, tvoje oholosti ili zavisti, ljubomore, srdžbe, da tako kaže. Kurban te poziva da zakolješ ono što te udaljava od Allaha dželešanu. Zato se pitaj, brate i sestro, jesam li ove godine prinio pravi kurban? Jesam li donio neku unutarnju odluku? Jesam li se odrekao makar jedne slabosti? I jesam li postao bliži Allahu dželešanu? Ako ne, onda je kurban ostao samo na površini. Ne smijemo zaboraviti, Kurban Bajram je svima nama dan radosti, braći i sestre. To nije nikako dan tuge ni brige. To je dan osmija, dan susreta, dan kada mirisi jagnjetine i tekbira ispunjavaju avlije i mahale. Barem bi tako trebalo biti. Ali znajte, prva radost dolazi kad znaš da si nešto uradio u ime Boga. A Bajram postaje smislen kada znaš da tvoj kurban nije samo kost i krv, nego most između tebe i Boga tvoga. Zamisli da tvoj kurban bude ogledalo. Šta bi ti vidio u njemu? Bi li vidio čovjeka koji daje iz srca? Bi li vidio čovjeka koji žuri da završi obavezu? Bi li vidio sebe kako se mijenjaš, kako napreduješ, kako duhovno rasteš, jer na kraju tvoj kurban neće biti ono što zakolješ, već ono što promijeniš. Poštovani slušatelji Radio Kupres, ovim riječima privodimo kraju naše drugo druženje u okviru serijala o kurbanu. Da smo, hvala Allahu dželešanuhu, zajedno pokušali proniknuti u dubljini smisao ovoga ibadeta, da je kurban žrtva više od običaja, više od klanja, da je to poziv duši na pokornost, poziv srcu na žrtvu, poziv čovjeku da postane bolji, iskreniji i bliži svome Bogu. U vremenu kada je mnogo buke, a malo tišine, mnogo riječi, a malo iskrenosti, naša žrtva nas, kurban, vraća suštini. Podsjeća nas da prava vrijednost nije u onome što imamo, već u onome što dijelimo. Neka svako od nas ove kurbanske dane iskoristi kao priliku da obnovi svoj odnos sa Bogom,
da pruži ruku bližnjem, da podijeli radost i da makar malo zakolje od onoga što ga sputava na putu dobra. Molim Allaha dželešanu da primi naše kurbane, da naše nijete učini čistim, da nas osnaži da budemo bolji i da naše domove ispuni rahmetom i bereketom. Do narednog slušanja, selam vam i mir neka bude u vašim kućama. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
1: Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com. Vikend akcija Shopping Centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak za batak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.
1: Bilo gdje, Kupreški radio.

Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni, u sezoni slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Pratite program Kupreškog radija na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5 MHz. S nama ste i preko našeg web portala i web sučelja, platformi partnerski koje preuzimaju i program Kupreškog radija. Za početak ćemo malo o izborima. Središnje izborno povjerenstvo BiH danas zatvara prijave za opće izbore 2026. Koje šta poslao? Poslao je. Središnje izborno povjerenstvo BiH danas zatvara prijave za opće izbore 2026. godine. Podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. listopada, kako je navedeno. Riječ je o rokovima utvrđenim, dakle rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine. Preliminarni pregled potpisanih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata nakon ažuriranja podataka bit će objavljene na internetskoj stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Biće poveznica opći izbori 2026. Središnje izborno povjerenstvo u skladu sa rokovima utvrđenim u navedenom uputstvu izvršće provjere i ovjeriti prijave političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete vezane za izbore i prijavu na izbore. Nakon toga steći će se uvjeti za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata trajeće od 8. do 16. lipnja 2026. opet ono famozno u 16 sati, kao i za lokalne izbore prije dvije godine. To je priopćeno iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Dalje se u informaciji navodi sljedeće. Kako je to jedan od koraka koji su u nizu kako bi se opći izbori proveli prema zakonskim okvirima koji su trenutno na snazi, stoji u priopćenju iz izbornog povjerenstva BiH.
1: Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine najavila je da će danas u 13 sati biti održan sastanak u carinskom terminalu Gradiška sa svim sudionicima u carinskim postupcima, a vezano uz funkcioniranje carinskog terminala Gradiška i graničnog prijelaza Gradiška. Sastanku će prisustvovati predstavnici Uprave za neizravno oporezivanje, Inspektorata Republike Srpske, Ureda za veterinarstvo BiH, Ureda za zaštitu zdravlja bilja BiH, kao i predstavnici špeditera koji posluju u Gradišci, Vanjsko-trgovinske komore BiH, Gospodarske komore Republike Srpske i Udruženja poslodavaca. Po završetku sastanka u 14 sati bit će održana konferencija za medije u carinskoj ispostavi Gradiška.

idemo dalje. Sljedeća tema o kojoj ćemo progovoriti je taj treći entitet. Da se htjelo, moglo ga je se imati nakon Daytona, no zna se ko je glavni kuhar bosanskog lonca. Međunarodna zajednica predvođena tada moćnim anglosaksonskim lobijem, odnosno Amerikancima, Britancima i svim drugim koji su se izredali kroz ovih 35 godina nakon Daytona. Čović, treći entitet je službeni zahtjev 35 godina, a neki se s tim igraju, kaže Dragan Čović. Kazao je da je bio iznenađen odlaskom Schmidta, te kako je plan bio da se to dogodi pred izbore, te je Schmidtova ostavka i za njega bila iznenađenje. Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović u dnevniku na federalnoj televiziji govorio je u usvajanju proračuna vijeća ministara, otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška, odlasku visokog predstavnika Schmidta i o državnoj imovini, partnerstvu sa SNSD-om i pitanju trećeg entiteta. Čović je ovu godinu označio vrlo izazovnom za Bosnu i Hercegovinu. Godina je vrlo izazovna i krajnje kompleksna za naše partnere i za cijelu BiH. Rekao bih da smo dobro prošli, kazao je Dragan Čović, a još je ponešto on kazao u tom svom intervju. A evo i što, s obzirom na to da su iskušenja uistinu stoljetna u ovoj godini, kazao je sljedeće. Jedan od rijetkih konkretnih institucionalnih pomaka prema njegovim riječima

0: jest usvajanje proračuna na razini vijeća ministara. Pohvala vijeću ministara i predsjedavajućoj koja čini ogroman napor, proračun sad konačno ide u proceduru formalnog usvajanja u predsjedništvu koje se mora vratiti u oba doma. Nastavit ćemo da budemo relativno brzo gotovi, rekao je Čović. Na pitanje hoće li biti blokada, odgovorio je kako vjeruje da nema razloga za blokade proračuna, jer su pripreme već urađene i postoji suglasnost u vijeću ministara, prenosi Federalna BA. Dakle, sve više detalja o ovom intervju možete pročitati na stranici Federalna BA i na stranici Federalne televizije, za čiji program je i dao intervju.
1: Slučaj Europskog sveučilišta Kalos iz Tuzle otvorio je brojna pitanja o akreditaciji privatnih sveučilišta, licencama za rad, diplomama zaposlenika i nadležnim institucijama. Dušanka Bošković, ministrica znanosti, visokog obrazovanja i mladih Sarajevske županije i Enes Hašić, ravnatelj Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH, govorili su o složenom procesu akreditacije, standardima kvalitete i odgovornosti unutar fragmentiranog sustava. Ravnatelj Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine Enes Hašić istaknuo je da javnost često nedostaje razumijevanja same definicije i procesa akreditacije koji zapravo predstavlja vanjsku potvrdu kvalitete rada i standardizaciju diploma kako bi se one priznavale za zapošljavanje u zemlji i inozemstvu. Prema njegovim riječima, u Bosni i Hercegovini trenutno postoji 38 akreditiranih visokoškolskih ustanova, sveučilišta i fakulteta. Pazite sad, što je značajan pad u odnosu na razdoblje prije 5 godina kada ih je bilo 53. Vidljiv je trend smanjenja broja ustanova, što je dobar znak. To će vjerojatno smanjiti broj negativnih procesa i aktivnosti koje su bile prisutne. Neke ustanove nisu dobile akreditaciju, dok su neke dobile pismo očekivanja s uputama što moraju promijeniti, izjavio je on, naglašavajući da se stvari polako kreću prema višoj razini kvalitete. Posebno je istaknuo zakonsku obvezu prema kojoj sve ustanove, bez obzira na to jesu li osnovane od strane države ili privatnih osoba, moraju djelovati kao javne ustanove, a ne kao komercijalna društva. U obrazovanju ne bi trebalo biti stvaranja i ostvarivanja profita. Nažalost, stvarnost je bila drugačija. Nedostatak profita, na koji su neki računali uz trenutne procese u javnosti, natjeraće mnoge da razmišljaju drugačije, a buduće studente i roditelje da se pažljivo zapitaju gdje se dobiva prava kvaliteta. Ministrica Bošković pojasnila je da agencija u BiH radi prema kriterijima koji su izravno izvedeni iz standarda i smjernica Europske unije i europskog obrazovnog prostora, što je ključni preduvjet za mobilnost studenata unutar bolonjskog procesa. Akreditacija osigurava da student, odlazeći na drugo sveučilište, ostane na ustanovi usporedive kvalitete. Ono što razlikuje proces akreditacije od početnog licenciranja su sami kriteriji, koji nisu isključivo numerički. Ti standardi vezani su uz postignuća i prvenstveno uz znanja, kompetencije i vještine s kojim studenti ulaze na tržište rada kako bi zaista mogli raditi ono za što su se školovali, objasnila je ministrica Bošković. Dodala je da u procesu akreditacije i ocjenjivanja, osim akademske zajednice, ključnu ulogu imaju predstavnici industrije, dakle tržišta rada, i sami studenti koji najbolje mogu prepoznati ako se neki nedostaci pokušaju prikriti.
2: Može.
3: 1, 2, 3,
4: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
5: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
6: Radio Kugres, nebeski radio.

0: Idemo dalje. Stigle nove vijesti s tržišta kave. Otkrivena prva očekivanja u prodaji. Trenutno se ne zna kako će El Niño utjecat na brazilski urod kave u novoj sezoni. Napomenuo je Santana, objašnjavajući da bi utjecaj El Niño mogao biti pozitivan, jer topliji vremenski uvjeti koje donosi mogu spriječiti mraz, a mraz je jako štetan za kavu. Brazil očekuje dobar urod ove godine u novoj poljoprivrednoj sezoni, što bi trebalo rezultirati najvećim obujmom izvoza otkako trgovac sirovinama CCON EM prati podatke. Brazilske podaci su takvi, kazao je Carlos Santana ispred ove organizacije. Nova poljoprivredna sezona počinje u srpnju, a rast isporuka biti će vidljiv u njezna prva dva mjeseca, predviđa Santana. A šta to znači za nas koji pijemo kavu? Nove usjeve trebaju pokazati svoje već za 2-3 mjeseca, kazao je članove brazilske poveznice za proizvodnju kave, prenosi poslovni HR. El Niño je prirodni vremenski fenomen koji dolazi i donosi vlažno i kišovito vrijeme u inače suhim područjima Južne Amerike, te sušno razdoblje skraćuje na području Indonezije bude više suše. Očituje se u pravilnim razmacima od 3 do 5 godina, a ovisi o temperaturi oceanske vode i strujanjima vjetrova na dijelovima Tihog oceana, stoji u enciklopediji. Trenutačno se ne zna kakav će El Niño imati utjecaj na brazilski urod kave u novoj sezoni, ali prema svemu dobar, napomenuje Santana. To bi značilo da bi topliji vremenski uvjeti koje donosi El Niño mogu spriječiti mraz, no vrućina mi mogla naškoditi kavi, tako da treba biti ipak strpljiv. Ali prema svemu sudeći, kava bi mogla na jesen i na zimu malo pojeftiniti. Eto, dobra jedna vijest, ovako globalna.
1: Još jedna dobra. Marko Perković Thompson održat će koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku 4. kolovoza ove godine, dakle dan uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, a sve to potvrđeno je portalu Šibenik In. Na upit jesu li dali suglasnost za održavanje koncerta iz grada Šibenika, odgovorili su kako je trenutno u tijeku priprema potrebne dokumentacije između grada, javne ustanove, sportski objekti i organizatora koncerta. U tijeku je postupak pripreme ugovorne dokumentacije oko organizacijskih i tehničkih aspekata vezanih uz održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu Šubićevac 4. kolovoza 2026. godine između grada Šibenika, javne ustanove, sportski objekti i organizatora koncerta. Nakon što ugovor bude potpisan, javnost će pravovremeno biti obaviještena o svim relevantnim informacijama, poručili su iz ureda gradonačelnika. Koncert na Šubićevcu mogao bi privući velik broj obožavatelja iz cijele Hrvatske, posebno zbog simbolike datuma uoči obilježavanja Oluje. Za točno mjesec dana, 22. svibnja, Thompson ima koncert u Zaprešiću.
0: 22. lipnja.
1: Da, lipnja.
0: Da. I ovdje samo želim dodati da je točno to, taj 4. kolovoza, godina dana od onog poznatog u Sinju, je li tako? Sviramo!

0: Idemo dalje. Uklonjena divlja deponija na Blidinju. Nedopustivo je bacanje otpada u zaštićenom parku prirode. Posebno je apsurdno da se to radi u zaštićenom području i to upravo od strane onih koji u njemu borave. Na lokaciji Varići u parku prirode Blidinje uspješno je provedena akcija čišćenja u kojoj je uklonjeno višegodišnje divlje odlagalište otpada. Sa terena je odmah upućen i oštar apel građanima te posjetiteljima da prestanu zagađivati okoliš u kojemu uživaju. Izrazito je neshvatljivo da se smeće odbacuje u prostorijama, odnosno prostorima koji su namijenjeni očuvanju prirode, odmoru i uživanju. Sugeriramo na sve da otpad ne bacaju u prirodu. Posebno je apsurdno da se to radi u zaštićenom području i to upravo od strane onih koji u njemu borave, poručeno je na službenoj objavi. Dalje se u tekstu navodi sljedeće. Dakle, naša je obveza parkove prirode kakav je Blidinje čuvati i očuvati za generacije koje dolaze. Stoga apeliramo za sve, a posebno na zakonodavce, da pooštre i kontrolu, ali i kazne za ovakvo ponašanje kada se nalazite u prirodi. A oko nas na Kupresu sve je ovo gotovo park prirode, stoga treba itekako voditi računa. Jedino smo mi u Bosni i Hercegovini zemlja u kojoj možete vidjeti najlonsku kesu i reklamu nekog velikog prodajnog centra kako visi negdje na žbunju koje je sada u svibnju posulo cvijeće koje je u cvatu.
1: Poznati hrvatski franjevac fra Šimun Šito Ćorić, koji je na službi u Hrvatskoj katoličkoj misiji Solothurn u Švicarskoj, obratio se pismom u ime hodočasnika i svećenika s hodočašća u Padovu nadbiskupu zagrebačkom monsignoru Draženu Kutleši i nadbiskupu vrhbosanskom monsignoru Tomu Vukšiću te ostalim hrvatskim biskupima inicijativom za proglašenje svetog Leopolda Bogdana Mandića posebnim zaštitnikom Hrvata, njihovih potomaka i prijatelja izvan domovine. Pismo Frašite Ćorića dvojici nadbiskupa prenosimo u cijelosti. Poštovani i dragi hrvatski biskupi, dolazimo vam s jednom molbom i prijedlogom koji se godinama čuje na svim stranama u hrvatskom izvan domovinstvu, a i u domovini. U ovoj godini koju je Papa Lav XIV. Proglasio jubilarnom godinom Svetog Franje u povodu 800. obljetnice njegova preminuća, najsrdačnije vas molimo da razmotrite mogućnost i službenog proglašenja svetog Leopolda Bogdana Mandića, toga nenadmašivog franjevačkog redovnika kapucina, iseljenika i prognanika, posebnim zaštitnikom Hrvata, njihovih potomaka i prijatelja izvan domovine. Ovu zamolbu upućujemo vam s oduševljenjem sviju sa svečane svete mise 16. svibnja 2026. u prepunom svetištu svetog Leopolda u Padovi, nas hrvatskih hodočasnika iz iseljeništva, iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Hrvatska zajednica Veneto Padova, Dubravka Čolak, HKM Solothurn fra Šimun Šito Ćorić, Župa Jastrebarsko Don Kristijan Kolonić, te još niz drugih uvijek vjerni crkvi u Hrvata, od srca vas pozdravljamo i unaprijed vam zahvaljujemo što ćete razmotriti ovu našu žarku zamolbu.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ban, 19. ovogodišnji broj tjednika ispunjen je brojnim aktualnim sadržajima, posebice posvećen obljetnici Blajburške tragedije. U ovotjednom intervjuu pod naslovom Dokazi zlosilna komunističkog režima neprestano se pojavljuju iz zemlje, razgovarali smo s fra Miljenkom Stojićem, vicepostulatorom postupka mučeništva, fra Andrija Topić i 49 subraće. U mjesecu smo svibnju, Marijinu mjesecu, kada vjernici diljem svijeta hodočaste napose u Marijina svetišta. Uz molitvu krunice redovito se pjevaju Marijine litanije, pjesme i himni, a neizostavni sadržaj tih himana jeste Salve Regina, Mater Misericordie, Majka Milosrđa. Više o tome možete pročitati u tekstu fra Tomislava Pervana. Papa Leon XIV. U tjednu u kojem je obilježio prvu obljetnicu svoga pontifikata imao je niz važnih susreta, među kojima se izdvaja oni s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem, a 8. svibnja boravio je u jednodnevnom posjetu Pompejima i Napolju. Više o tome u rubrici Eklezijski kompas velečasnoga Dražena Kusture. U rubrici Zov misija donosimo pak priču iz Ugande pod naslovom Završeno prvo tromjesečje u osnovnoj školi Sveta Klara. Priziv ili prigovor savjesti pravno je etičko, društveno i bioetičko pitanje koje u suvremenom diskursu otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente te predstavlja osobito osjetljivo područje ukoliko mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Više o tome možete saznati u rubrici Razmišljanje iz pera Josipe Prskalo. Smještene na pola puta između Splita i Dubrovnika, Ploče su jedan od prometno najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj. To mjesto na strateškoj tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa, dijete je 20. stoljeća. U ovoj tjednoj reportaži pod naslovom Jesu li čitave Ploče saveza s Bogom u Pločama, donosimo priču iz ovoga grada iz pera Željka Ivkovića. Sarajevska katedrala Srca Isusova bila je 9. svibnja domaćin 22. susreta liturgijskih zborova vrh Bosanske nadbiskupije. Događaj koji već više od 20 okuplja crkvene zborove u zajedništvu molitve, glazbe i liturgijskog služenja. Također istoga dana u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine. Izvješća s oba glazbena događaja možete pročitati u rubrikama U izlogu i Glas mladih. U novom broju donosimo i predstavljanje knjige Dijalogom i suradnjom, zbornika radova u čast 70. rođendana profesora doktora Stjepana Balobana, koja nudi uvid u socijalnu dimenziju kršćanstva i njezinu ulogu u rješavanju suvremenih društvenih proturječja. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.

0: poletjela riječ Frašimun. Obitelj iz BiH u požaru izgubila dvoje djece. Pa o tome mediji donose. U četvrtak je potvrđeno da je trogodišnja djevojčica umrla od teških ozljeda prema Hajteu. Njezin dvogodišnji brat također je ubrzo nakon toga izgubio bitku za život. Nakon razornog požara koje je zahvatio stan u bečkom naselju Otakring, potvrđena je teška obiteljska tragedija obitelji Klokić iz Bosne i Hercegovine. Naime, ta obitelj izgubila je dvoje djece u razmaku od nekoliko dana. Nakon što je trogodišnja djevojčica podlegla teškim ozljedama u općoj bolnici u Beču, preminuo je i njezin dvogodišnji brat. Požar je izbio u stanu u ulici Engergese u ponedjeljak 18. svibnja u 16 sati i 45 minuta. Bečka vatrogasna postrojba odgovorila je na poziv i provalila u zapaljeni stan. Tijekom gašenja požara tim sa aparatima za disanje pretražio je prostorio i potom otkrio tragediju. Dvoje malodobne djece pronađeno je bez svijesti u jednoj od soba. Vatrogasci i hitna pomoć odmah su započeli reanimaciju nakon što su oboje djece doživjeli srčani zastoj. Djeca su u takvom kritičnom stanju prevezena u bolnicu u Beču. U četvrtak je potvrđeno da je i trogodišnja djevojčica umrla od teških ozljeda prema Hajteu. Njezin dvogodišnji brat je također ubrzo nakon toga izgubio bitku za život. 14-godišnja sestra djece lakše je ozlijeđena i spašena i prebačena u bolnicu, a i ona se u vrijeme požara nalazila u stanu i brinula se za svoju mlađu braću i sestre. Nije poznato je li u međuvremenu otpuštena na kućno liječenje, prenesi dnevni avaz, a istraga o uzroku požara je još u tijeku. Bečka policija kaže da je požar najvjerojatnije prouzročila baterija u ručnom usisivaču.
1: Još jedna kratka korisna vijest. Hrvatska pošta upozorila je na slučajeve lažnih poštara na području šireg centra Zagreba koji građanima dostavljaju pošiljke koje nisu naručili i pritom traže plaćanje pouzećem. Nepoznate osobe lažno se predstavljaju kao poštari te na adrese korisnika dolaze s pošiljkama za koje traže novac prilikom uručenja priopćila je Hrvatska pošta. Građanima koji očekuju pošiljke s plaćanjem pouzećem savjetuju dodatni oprez i provjeru detalja dostave kako bi se zaštitili od mogućih prijevara.
0: Set informacija zaključujemo kroz ovaj tematski dio informacijama vezanim za servisni blok. Prema prikupljenim informacijama jutro se u Bosni i Hercegovini prije podne promet odvija uz dobre vremenske uvjete i umjerenu gustoću prometa. Tijekom dana očekujemo povećanu gustoću, posebno na prilazima većim gradskim središtima. Svim sudionicima u prometu preporučamo maksimalan oprez i poštivanje prometnih propisa. Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima su u tijeku sanacijski radovi gdje promet je reguliran privremenom prometnom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u terminu od 7 do 19 sati obustavlja se promet za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Kao alternativni pravci preporučaju se dionice Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka, Mrkonjić-Grad. Osim autobusa za sve druge ovo vrijedi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljna i Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok za teža vozila ovim dionicama se ne prometuje. Zbog radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, dok se promet odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, potom Sarajevo-Zapad Lepenica i treća lokacija Bijača Počitelj Most Hercegovina, aktualni su radovi pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Radovi na saniranju kolnika u tijeku su i na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače. Tamo se u terminu od 8.30 do 15.30 promet odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na M5 magistrala iz Čičbihać radi se na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila prometuju privremeno postavljenim bajpasom u neposrednoj blizini radova na izmjenice. Zbog održavanja sportske manifestacije danas od 16 do 16.45 pa do 17.30 na istom mjestu doći će do obustave prometa na regionalnoj dionici Gračanica-Srnice. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila su kratkotrajna. Podsjećamo, za sav promet je otvoren granični prijelaz Gradiška.
1: Još kratko o vremenu, prije podne u našoj zemlji je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjeren sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stupnjeva.
0: Vikend koji je pred nama provešćemo vjerojatno uz malo oblaka i sunčano i toplije. Ivana Babić,
1: Josip Ivić, ostanite i nadalje u Skupreški.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U ovim podnevnim novostima između ostaloga izdvajamo. SIP Bosne i Hercegovine danas istječe rok za podnošenje prijava za uvjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata.
0: Inicijativa građana u Mostaru predstavila hodogram za prijavljivanje nasilja u obitelji u HNŽ-u.
2: Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio 2000 stipendija, po studentu 1750 eura.
0: Rubio se pridružio razgovorima ministara NATO-a. SAD poziva Europu da učini više.
2: Trump šalje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku.
0: Sarajevo Open 2026. na otoku stižu paraolimpijski vicešampioni.
2: Toliko u najavi. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine priopćilo je da, u skladu s uputom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, danas u 16 sati istječe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. listopada.
0: Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata nakon ažuriranja podataka bit će objavljen na mrežnoj stranici Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine pod poveznicom Opći izbori 2026.
2: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine u skladu s rokovima utvrđenima tom uputom izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Nakon toga stječu se uvjeti za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili lista nezavisnih kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata traje od 8. do 16. lipnja do 16 sati. Priopćeno je sve to iz Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.
0: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je 2000 stipendija studentima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske za akademsku godinu 2025-26 mjesečno iznose 175 eura, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci ukupno 1750 eura. Pomnoženo, to znači da je Hrvatska država za stipendije izdvojila 3,5 milijuna eura.
2: Konačna lista dobitnika objavljena je na mrežnoj stranici Središnjeg ureda, a s dobitnicima će se zaključiti ugovori o stipendiranju, o čemu će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Najviše stipendija, 1572, dodijeljeno je studentima Hrvatima koji studiraju u Bosni i Hercegovini.
1: Novosti.
2: U nastavku vijesti iz svijeta.
0: Ministri vanjskih poslova NATO nastavit će konzultacije u švedskom lučkom gradu Helsingborgu, a razgovori će biti usredotočeni na jačanje europskih vojnih sposobnosti. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji bi se trebao pridružiti sastanku, ponovio je kritike europskih saveznika prije odlaska u Švedsku. U američkoj administraciji vlada ljutnja zbog odbijanja zemalja poput Španjolske da dopuste korištenje baza za američki rat protiv Irana, rekao je.
2: Članstvo Sjedinjenih Država u Savezu mora imati vrijednost za Sjedinjene Američke Države, a jedna od središnjih vrijednosti u NATO-u su američke baze u Europi, smatra Rubio.
0: Republikanski čelnici u Zastupničkom domu Američkog kongresa neočekivano su otkazali glasovanje o rezoluciji kojom se traži okončanje rata s Iranom, osim ako predsjednik Donald Trump ne dobije odobrenje kongresa dva dana nakon što je slična mjera usvojena u Američkom senatu. Glasovanje je trebalo biti održano neposredno prije odlaska zastupnika za vikend iz Washingtona na odmor u povodu Dana sjećanja.
2: Demokrati su nakon otkazivanja glasovanja objavili da su prikupili dovoljnu potporu da rezolucija koja ograničava Trumpa prođe u domu u kojemu republikanci inače imaju većinu. Zastupnički dom je ranije ove godine blokirao tri takve rezolucije o ratnim ovlastima tjesnim glasovanjem uz gotovo jednoglasnu podršku republikanaca, što je naglasilo snažnu podršku ratu u Iranu i predsjedniku unutar njegove stranke.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio da će SAD poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku tjedan dana nakon što je Pentagon otkazao planiranu rotaciju 4000 vojnika u tu zemlju. nije precizirao jesu li dodatne trupe dio ranije planirane rotacije ili posebne operacije.
1: Novosti.
2: 12 sati i 5 minuta, vi pratite novosti Radija Herceg Bosne. U Mostaru je održana završna konferencija pod nazivom Rodno zasnovano nasilje, kako odgovara sustav. Organizacija inicijative Građanki i građana Mostar u okviru projekta Vidljivo povezano odgovorno. Konferencija je okupila predstavnike institucija, organizacija civilnog društva i stručnjake iz oblasti socijalne zaštite s ciljem jačanja sustavne suradnje i unapređenja odgovora sustava u slučajevima rodno zasnovano nasilja.
0: Poseban fokus bio je na predstavljanju primjera dobre prakse, razmjeni iskustava, izradi preporuka za učinkovitije koordinirano djelovanje svih relevantnih aktera. U okviru konferencije predstavljen je i hodogram za prijavljivanje nasilja u obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, koji predstavlja praktičan alat za jasnije i efikasnije postupanje u slučajevima nasilja, kao i bolju koordinaciju institucija i organizacija uključenih u zaštitu žrtava.
2: Tuzla će danas i sutra biti domaćina jedinstvenog događaja Đulistana, sajam agroturizma i zdravog življenja, koji će se održati u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo.
0: Ovaj sajam donosi potpuno novi osvježen pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istaknuo je da će se u ova dva dana uživati u promociji domaćih proizvoda. Biće pokazano bogatstvo različitosti proizvoda ovog kraja.
2: Jedna najava prije sporta. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne organizira promociju knjige Mije Tokića pred našom kućom Jabuka, koja će biti održana u Hrvatskome domu Hercega Stjepana Kosača u Mostaru. Promocija je najavljena za 19 sati, a u programu sudjeluju Danijela Papić, Tomislav Majić, Marko Tokić, Ivan Baković, Ivan Dugandžić i autor. Glazbeni doprinos programu dat će Jadranko Mikulić.
1: Sport.
0: Tradicionalni paraplivački miting Sarajevo Open 2026 održat će se 23. i 24. svibnja na Olimpijskom bazenu otoka u Sarajevu, a okupit će predstavnike 17 klubova iz 7 zemalja, kao i 3 reprezentativne selekcije. Na sedmom izdanju jedna od najvećih paraplivačkih manifestacija u ovom dijelu Europe nastupit će paraplivači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Austrije i Njemačke.
2: Među sudionicima su i reprezentativci Bosne i Hercegovine, te veliki favoriti domaće publike Ismail Barlov i Ismail Zulfić. Barlov na ovogodišnji Sarajevo Open dolazi kao osvajač medalja sa sva tri najveća natjecanja, paraolimpijskih igara, svjetskog prvenstva i europskog prvenstva. Ova dva dana se igra 35. kolo Vevina Lige Bosne i Hercegovine. Jučer su odigrali Veleži Sarajevo rezultatom 2:3, te Željezničari Široki Brijeg rezultatom 2:2. Danas od 18 sati se igraju sljedeće tri utakmice: Posušje Sloga, Radnik Borac, te Rudar Zrinski. Poslušajmo što je uoči ogleda Zrinskog i Rudara kazao šef struke Plemića Igor Štimac.
3: Pa dobro, idemo gore sa svim raspoloživim igračima. Imamo neke koji imaju određene probleme zdravstvene koje ćemo ostaviti tu, pokušati ih rehabilitirati za zadnju utakmicu sa Veležom i naravno idemo gore po pobjedu. Svjesni smo da bez obzira što smo ispunili svoje ciljeve, moramo u sportskom nadmetanju odraditi, rekao bih, preostale dvije utakmice, biti pošteni prema sebi i ostatku lige i odigrati jednu kvalitetnu utakmicu bez obzira na poziciju Rudara, jer ne želim da se nikakve kuloarske priče vuku i niti repovi. Prema tome, koliko god smo praktično već na nekakvom odmoru, radimo maksimalno, sa mislima smo na što veći učinak bodovni na kraju sezone. Još 6 bodova imamo ispred sebe, imamo i nezgodno aranžman koji je ugovoren mjesecima unaprijed, koji moramo između ove dvije utakmice odraditi u Pleternici protiv našeg nogometnog kluba Slavija i proslaviti tu obljetnicu 100 godina osnivanja kluba. Ali evo, tu je da ispoštujemo naš posao, obaveze i da se vratimo kući spremni za zadnju utakmicu. Jedna ekipa koja igra fini nogomet, koja teži igranju i svemu tome, ali učinkovitost im je izostala. Očito je da oni uživaju u tom nogometu koji je zabavan i lijep za gledanje, ali nije se pokazao učinkoviti. Prema tome, mi ih moramo limitirati na što manje nekakvog posjeda, na što manje proigravanja. Naravno, zato su potrebne kompaktne linije, raspoloženost i rastrčanost, i to ćemo i napraviti.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 4, Dobretić 11, Ivan Sedlo 13, Kupres 14, Sarajevo 15, Bugojno 16, Kreševo 17, Kiseljak Livno, Prozorama i Tomislavgrad 18, Žepče 19, Jajce i Tuzla 20, Bihać, Posušje, Usora i Zenica 21, Odžak 22, Domaljevac, Šamac, Orašje i Široki Brijeg 23, Čitluk, Grude i Ravno 24, Ljubuški 25, Mostar, Neum i Stolac 26, najviša temperatura bila je 27 stupnjeva u Čapljini. Danas u Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano, u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno. Od sredine dana prema večeri slabi lokalni pljuskovi, mogući u središnjim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva.
2: Poštovani slušatelji, 12 sati i 11 minuta. Na kraju podsjećamo na sadržaj ove informativne emisije. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine danas istječe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata.
0: Inicijativa Građana Mostaru predstavila hodogram za prijavljivanje nasilja u obitelji u HNŽ-u.
2: Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio 2000 stipendija po studentu 1750 eura.
0: Rubio se pridružuje razgovorima ministara NATO-a, SAD poziva Europu da učini više.
2: Trump šalje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku.
0: Sarajevo Open 2026. na otoku stižu paraolimpijski i vice šampioni.
2: Hvala vam na povjerenju i pozornosti i dalje ostanite uz naš program.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredio i vodio Ivano Marić.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15.45. Junetina s kosti 16.95. Mljeveno miješano meso 13.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak za batak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja prođe kroz me.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervju vicepostulator postupka mučeništva Fra Andrija Topić i 49 subraće Fra Miljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Rubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napolju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža po naslovom Jesu li u pločama čitave ploče saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog grada.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak zabatak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.
1: Kuteški radio.
2: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak zabatak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin otvorio regionalni summit javnih šumarskih poduzeća Forestry Kupres 2026 u Kupresu. Granični prijelaz Kamensko postaje prijelaz za sve vrste robe. Središnje izborno povjerenstvo BiH danas zatvara prijave za opće izbore 2026. Za veterinarstvo u Federaciji BiH 3,5 milijuna maraka. Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio 2000 stipendija, najviše studentima iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije dr. Ivan Vukadin jučer 21. svibnja 2026. u Kupresu otvorio prvi regionalni summit javnih šumarskih poduzeća Forestry Kupres 2026. Novi format okupljanja vodećih regionalnih predstavnika šumarskog sektora koji se od 21. do 23. svibnja održava u hotelu Adria Ski pod pokroviteljstvom vlade Herceg-Bosanske županije. Uz predsjednika vlade dr. Ivana Vukadina na otvorenju samita nazočili su ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Herceg-Bosanske županije Božo Perić, predsjednik skupštine Herceg-Bosanske županije Jozo Ćosić, kao i predstavnici javnih šumarskih poduzeća iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije te predstavnici europskih strukovnih organizacija. Samit je okupio uprave i predstavnike javnih poduzeća šumarstva iz regije, među kojima su Hrvatske šume d.o. Zagreb, Srbija šume d.o. Beograd te javno poduzeće Šume Goč iz Srbije, uz predstavnike poduzeća iz Bosne i Hercegovine i direktora Eustafora Piotra Borkovskog. Vijeće ministara BiH na jednoj od produktivnijih sjednica donijelo je niz značajnih odluka iz segmenta gospodarstva, a osim već spomenutog usvajanja proračuna, podršku je dobilo izvješće o vođenim pregovorima između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima i osnovama novog sporazuma. Predsjedateljica Borjana Krišto nije krila zadovoljstvo, naglasivši kako će ovaj sporazum osigurati brži protok ljudi i roba. Posebno je značajno što će status BIP imati čak 6 prijelaza: Svilaj, Stara Gradiška, Gradiška, Izačić, Kamensko i Bijača. Trenutačno, podsjećamo, taj status imaju samo Gradiška i Bijača, a navedeno će značiti mnogo za sve one bosansko-hercegovačke izvoznike koji su do sada morali voziti stotinama kilometara kako bi uopće došli na granicu s ciljem isporuke svojih roba kupcima u Europskoj uniji. Granični prijelazi svakako su važni u svjetlu potrebe za bržom i učinkovitijom prometnom komunikacijom između BiH i Republike Hrvatske, a što će očekivanja su imati niz koristi za bosansko-hercegovačke izvoznike, ali i općenito za rast vanjske trgovine između dviju susjednih i prijateljskih država. Sporazum će trebati potpisati, a onda slijedi proces ratifikacije. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine priopćilo je da danas u 16 sati istječe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. listopada. Kako je navedeno, riječ je o rokovima utvrđenima uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata nakon ažuriranja podataka bit će objavljen na internetskoj stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH pod poveznicom Opći izbori 2026. Za poticanje veterinarstva u Federaciji BiH iz ovogodišnjeg će proračuna biti izdvojeno 3,5 milijuna maraka. Nacrt programa stavljen je u javnu raspravu koja traje do kraja svibnja. Korisnici sredstava su veterinarske stanice i ustanove koje provode veterinarsku djelatnost, te fizičke i pravne osobe, vlasnici neškodljivo uklonjenih životinja, prenosi Agroklub BA. Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske dodijelio je 2000 stipendija studentima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske za akademsku godinu 2025-2026. Mjesečno iznose 175 eura, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci ukupno 1750 eura. Pomnoženo to znači da je Hrvatska država za stipendije izdvojila 3,5 milijuna eura.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, 19. ovogodišnji broj tjednika ispunjen je brojnim aktualnim sadržajima, posebice posvećen obljetnici Blajburške tragedije. U ovotjednom intervjuu pod naslovom Dokazi zlosilna komunističkog režima neprestano se pojavljuju iz zemlje, razgovarali smo s Framiljenkom Stojićem, vicepostulatorom postupka mučeništva, fra Andrija Topić i 49 subraće. U mjesecu smo svibnju, Marijinu mjesecu, kada vjernici diljem svijeta hodočaste napose u Marijina svetišta. Uz molitvu krunice redovito se pjevaju Marijine litanije, pjesme i himni, a neizostavni sadržaj tih himana jest Salve Regina, Mater Misericordie, Majka Milosrđa. Više o tome možete pročitati u tekstu fra Tomislava Pervana. Papa Leon XIV. U tjednu u kojem je obilježio prvu obljetnicu svoga pontifikata imao je niz važnih susreta, među kojima se izdvaja oni s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem, a 8. svibnja boravio je u jednodnevnom posjetu Pompejima i Napolju. Više o tome u rubrici Eklezijski kompas velečasnoga Dražena Kusture. U rubrici Zov misija donosimo pak priču iz Ugande pod naslovom Završeno prvo tromjesečje u osnovnoj školi Sveta Klara. Priziv ili prigovor savjesti pravno je etičko, društveno i bioetičko pitanje koje u suvremenom diskursu otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente te predstavlja osobito osjetljivo područje ukoliko mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Više o tome možete saznati u rubrici Razmišljanje iz pera Josipe Prskalo. Smještene na pola puta između Splita i Dubrovnika, Ploče su jedan od prometno najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj. To mjesto na strateškoj tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa, dijete je 20. stoljeća. U ovoj tjednoj reportaži pod naslovom Jesu li čitave Ploče saveza s Bogom u Pločama, donosimo priču iz ovoga grada iz pera Željka Ivkovića. Sarajevska katedrala Srca Isusova bila je 9. svibnja domaćin 22. susreta liturgijskih zborova Vrh Bosanske nadbiskupije. Događaj koji već više od 20 desetljeća okuplja crkvene zborove u zajedništvu molitve, glazbe i liturgijskog služenja. Također istoga dana u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine. Izvješća s oba glazbena događaja možete pročitati u rubrikama U izlogu i Glas mladih. U novom broju donosimo i predstavljanje knjige Dijalogom i suradnjom, zbornika radova u čast 70. rođendana profesora doktora Stjepana Balobana, koja nudi uvid u socijalnu dimenziju kršćanstva i njezinu ulogu u rješavanju suvremenih društvenih proturječja. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: ...24 sata, 365 dana, uz vas. Kupreški radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
0: Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
2: Kad padne noć,

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervjuu vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće Fra Miljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Rubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napulju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža po naslovom Jesu li u pločama čitave ploče saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

Vikend akcija Shopping centra Pavić od 22. do 25. svibnja. Svinjski kotleti 9,95 po kilogramu, pileći fileti 11,45, pileći batak zabatak 3,95, domaći mladi krompir 1,55, kupus mladi 0,95, paprika žuta babura 4,95. Dobrodošli, vaš shopping centar Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin otvorio regionalni summit javnih šumarskih poduzeća Forestry Kupres 2026 u Kupresu. Granični prijelaz Kamensko postaje prijelaz za sve vrste robe. Središnje izborno povjerenstvo BiH danas zatvara prijave za opće izbore 2026. Za veterinarstvo u Federaciji BiH 3,5 milijuna maraka. Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio 2000 stipendija, najviše studentima iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije dr. Ivan Vukadin jučer 21. svibnja 2026. u Kupresu otvorio prvi regionalni summit javnih šumarskih poduzeća Forestry Kupres 2026. Novi format okupljanja vodećih regionalnih predstavnika šumarskog sektora koji se od 21. do 23. svibnja održava u hotelu Adria Ski pod pokroviteljstvom vlade Herceg-Bosanske županije. Uz predsjednika vlade doktora Ivana Vukadina na otvorenju samita nazočili su ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Herceg-Bosanske županije Božo Perić, predsjednik skupštine Herceg-Bosanske županije Jozo Ćosić, kao i predstavnici javnih šumarskih poduzeća iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije te predstavnici europskih strukovnih organizacija. Summit je okupio uprave i predstavnike javnih poduzeća šumarstva iz regije, među kojima su Hrvatske šume d.o. Zagreb, Srbija šume d.o. Beograd te javno poduzeće Šume Goč iz Srbije, uz predstavnike poduzeća iz Bosne i Hercegovine i direktora Eustafora Piotra Borkovskog. Vijeće ministara BiH na jednoj od produktivnijih sjednica donijelo je niz značajnih odluka iz segmenta gospodarstva, a osim već spomenutog usvajanja proračuna, podršku je dobilo izvješće o vođenim pregovorima između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima i osnovama novog sporazuma. Predsjedateljica Borjana Krišto nije krila zadovoljstvo, naglasivši kako će ovaj sporazum osigurati brži protok ljudi i roba. Posebno je značajno što će status BIP imati čak 6 prijelaza: Svilaj, Stara Gradiška, Gradiška, Izačić, Kamensko i Bijača. Trenutačno, podsjećamo, taj status imaju samo Gradiška i Bijača, a navedeno će značiti mnogo za sve one bosansko-hercegovačke izvoznike koji su do sada morali voziti stotinama kilometara kako bi uopće došli na granicu s ciljem isporuke svojih roba kupcima u Europskoj uniji. Granični prijelazi svakako su važni u svjetlu potrebe za bržom i učinkovitijom prometnom komunikacijom između BiH i Republike Hrvatske, a što će očekivanja su imati niz koristi za bosansko-hercegovačke izvoznike, ali i općenito za rast vanjske trgovine između dviju susjednih i prijateljskih država. Sporazum će trebati potpisati, a onda slijedi proces ratifikacije. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine priopćilo je da danas u 16 sati istječe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. listopada. Kako je navedeno, riječ je o rokovima utvrđenima uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata nakon ažuriranja podataka bit će objavljen na internetskoj stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH pod poveznicom Opći izbori 2026. Za poticanje veterinarstva u Federaciji BiH iz ovogodišnjeg će proračuna biti izdvojeno 3,5 milijuna maraka. Nacrt programa stavljen je u javnu raspravu koja traje do kraja svibnja. Korisnici sredstava su veterinarske stanice i ustanove koje provode veterinarsku djelatnost, te fizičke i pravne osobe, vlasnici neškodljivo uklonjenih životinja, prenosi Agroklub BA. Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske dodijelio je 2000 stipendija studentima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske za akademsku godinu 2025-2026. Mjesečno iznose 175 eura, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci ukupno 1750 eura. Pomnoženo to znači da je Hrvatska država za stipendije izdvojila 3,5 milijuna eura.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni, u sezoni slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Nova akcija u mesnici Bistrica Kupres od četvrtka do ponedjeljka. Domaći odojak cijelo i pola 15,45. Junetina s kosti 16,95. Mljeveno miješano meso 13,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Nekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda,

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas. I don't know what it is,

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin otvorio regionalni summit javnih šumarskih poduzeća Forestry Kupres 2026 u Kupresu. Granični prijelaz Kamensko postaje prijelaz za sve vrste robe. Središnje izborno povjerenstvo BiH danas zatvara prijave za opće izbore 2026. Za veterinarstvo u Federaciji BiH 3,5 milijuna maraka. Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio 2000 stipendija, najviše studentima iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije dr. Ivan Vukadin jučer 21. svibnja 2026. u Kupresu otvorio prvi regionalni summit javnih šumarskih poduzeća Forestry Kupres 2026. Novi format okupljanja vodećih regionalnih predstavnika šumarskog sektora koji se od 21. do 23. svibnja održava u hotelu Adria Ski pod pokroviteljstvom vlade Herceg-Bosanske županije. Uz predsjednika vlade dr. Ivana Vukadina na otvorenju samita nazočili su ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Herceg-Bosanske županije Božo Perić, predsjednik Skupštine Herceg-Bosanske županije Jozo Ćosić, kao i predstavnici javnih šumarskih poduzeća iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije te predstavnici europskih strukovnih organizacija. Samit je okupio uprave i predstavnike javnih poduzeća šumarstva iz regije, među kojima su Hrvatske šume d.o. Zagreb, Srbija šume d.o. Beograd te javno poduzeće Šume Goč iz Srbije, uz predstavnike poduzeća iz Bosne i Hercegovine i direktora Eustafora Piotra Borkovskog. Vijeće ministara BiH na jednoj od produktivnijih sjednica donijelo je niz značajnih odluka iz segmenta gospodarstva, a osim već spomenutog usvajanja proračuna, podršku je dobilo izvješće o vođenim pregovorima između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima i osnovama novog sporazuma. Predsjedateljica Borjana Krišto nije krila zadovoljstvo, naglasivši kako će ovaj sporazum osigurati brži protok ljudi i roba. Posebno je značajno što će status BIP imati čak 6 prijelaza: Svilaj, Stara Gradiška, Gradiška, Izačić, Kamensko i Bijača. Trenutačno, podsjećamo, taj status imaju samo Gradiška i Bijača, a navedeno će značiti mnogo za sve one bosansko-hercegovačke izvoznike koji su do sada morali voziti stotinama kilometara kako bi uopće došli na granicu s ciljem isporuke svojih roba kupcima u Europskoj uniji. Granični prijelazi svakako su važni u svjetlu potrebe za bržom i učinkovitijom prometnom komunikacijom između BiH i Republike Hrvatske, a što će očekivanja su imati niz koristi za bosansko-hercegovačke izvoznike, ali i općenito za rast vanjske trgovine između dviju susjednih i prijateljskih država. Sporazum će trebati potpisati, a onda slijedi proces ratifikacije. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine priopćilo je da danas u 16 sati istječe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za sudjelovanje na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. listopada. Kako je navedeno, riječ je o rokovima utvrđenima uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata nakon ažuriranja podataka bit će objavljen na internetskoj stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH pod poveznicom Opći izbori 2026. Za poticanje veterinarstva u Federaciji BiH iz ovogodišnjeg će proračuna biti izdvojeno 3,5 milijuna maraka. Nacrt programa stavljen je u javnu raspravu koja traje do kraja svibnja. Korisnici sredstava su veterinarske stanice i ustanove koje provode veterinarsku djelatnost, te fizičke i pravne osobe, vlasnici neškodljivo uklonjenih životinja, prenosi Agroklub BA. Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske dodijelio je 2000 stipendija studentima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske za akademsku godinu 2025-2026. Mjesečno iznose 175 eura, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci ukupno 1750 eura. Pomnoženo to znači da je Hrvatska država za stipendije izdvojila 3,5 milijuna eura.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.